0: Barbara.
1: Jag åker nog först konkurs.
2: Ja. Sen du.
3: Ja, perfekt.
1: Grammar ska den. Grammar ska den.